Kajasovci, un tavais dzīvnieki, kihana vēsta magumā, nehjavion, nehjavion, nehjavion, ik tausi, kautina mahumā, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, vaskamtik, vaskamtik, kake, kamiunāgon.